Okokena, who be dab you, Newa, Okokena, Ojo, who be little, Chevy, Jelly, Johnny, one big Boko, one Yeno, Ojo, what it is, Jacara, Leo, Corre, Ocean, Luju, Ojo, Cabo, Nero, Joe, Cabo, Lasha, Layen, Losho, Joe, then it is, Joe, Kakamalo, Corre, Tia, Utoni, Agidin, Le, Babare, Tele, Oh, enjoy, Joe, Yawo, Leo, Corre, or Agidinke. Agidi wa lo di meji lodo oko re be wi ko ni fe be so ko ni gba bo ba ja ki ewudan agogi orun omo soko re yo ma jawo jase bi awon eni tin won so ojo u be re fi di omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lowo afamo re leti yanyan ojo u jo wo le je ko ti ojo u meji kan be le awa njo nde orun omo ojo u le awa le je kokorin ojo wu mere sora re dire ebi me ni ti wi ani je se giri ki njen da ki nteni ki mbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin lojo ale ana mo dorigun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku gbe ojo wu so ma re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje ko ni fara ohun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo on gbe se jowo edi kongo jowo di kokoro mi tin gbe rojo kale balago ri oku gbe ojo gbo ma gegere re so seyin tan bi nba rojo kale bi mi gbe di jowo towo bi ndi kokoro ri o ani ka balago ri bale wa karamba ni agiye yenje latodun esi olori buruku ofun mi lo nje ko si fara ohun lo nje je oko nba nborogun soro lowo a lo ri esu ku enu baba suku ete borogun oba tun binu bode ko nko soju asogborun papan apo lori buruku awa sukanle bi ojo baba oju ko jogu won osoro damo akun loju roro bi ene ti bamu apagede mati bi ene ti ogbadun yo ma mi kanle nigba ogbo eran ojo wu ni gbe lagbedokan bi ire ja ti je pala tomu tomu lojo wu fi gbe bi awo pala ojo wu mi ri feju to oja ja gbo